Uyo nyamia woti ase. And anu yade po ni sinas kotu fiase. Bebiya wotu ini enimse. Wombeni pembiyem. Wanga se. Ah. Uyini mwini amenyina. Bebiya ni we uredi ni mo. Ni atoni ni ufemu sabri. Sabri wani na suwe nina apayi. Basia mekati na usayi uredi ni mo. Bebiya hona ho. Bebiya ujina ho.